0: beach après l'eau de ruisseau.
1: À santé sala tout mes autres skia un peu il na weza kwa na mtakuwa na mbona simulia bien na mtaweza kuendelesha hata makazi zenu flan flan kwa kuwa mko tellement à communication eco des anges judiciaires nikipindi ambao kwa tuna anja pundeni na tutakuwa masimengo kabambi teme leo sakramenti za usikizaji. Atajua hizo sakramenti ngazi zake kwetu sisi wanadamu, kisha atazitafautisha na sakramenti zenye kutufaa wa Kristo. Tufate kabisa.